0: Og lat hetta vera ein stig til at tey vera ein lut pastor og tunar heims umfattande mission.
1: In praying and perhaps in going.
0: Vit be Herre at ta í vit kanska ferra.
1: Please help us to hear your voice hjálp in our lives.
0: Hjálp okkum so at høyra tína rødd og løyvi okkara.
1: We thank you for who you are.
0: Vi takka þær fyrir kvöld du ert.
1: We want to praise you with our lives.
0: Jo, vi dinsja prúsa þær við løyvi okkara.
1: Amen.
0: Amen. Thank you.
2: Gott klappa fyrir talarna næstu.